No rasa bia so da hana chih. No rasa roa da kohu de hubehu. O nasa bia so da hana chih. O nasa roa da kohu de hubehu. No rasa bia so da hana chih. No rasa roa da kohu.